0: مجتبہ عزیز نازا اور اہم تورز کی آوازوں میں سنجے لیلا بھنسالی کا سرود کیا یہ گیت آپ سن رہے تھے پدماوت فلم سے، آواز تھی شیوم پاٹھک کی۔
1: بھاروڈ ایک ایسی کلا ہے، کنٹمپرری ہے، وہ اسی دن جو بھی گاؤں میں گھٹت ہوتا ہے شام کو وہ بھاروڈ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔
2: بھارتی تھیٹر کی دنیا کی ایک بہت مشہور ہستی،
1: جلوا میں بہت میموریبل رول کیا انہوں نے، اس کے بعد ایک جھنجھ واریاشی جو میں نے ناٹک کیا اس میں سے بہت ہی بہتر کام انہوں نے کیا،
2: ایک نردیشک اور ایک پرادھیاپک،
1: تو ان کو لگا تھا کہ بھائی اب بڑا کچھ 45-50 سال کا کوئی بزرگ آئے گا
2: جی،
1: تو ان کو لگا کہ یہ کیا کریں گے، یہ ہم سے بھی چھوٹا بچہ لگ رہا ہے۔
2: ایک بے مثال ہستی پدم شری پروفیسر وامن کیندری،
1: تو ہمیں بھی تو ناٹک اسی لیے کرنا ہے کہ ہمیں یہ ساری وسنگتیاں ہے، یہ جو دیواریں کھڑی کرنا ہے، اس سے کیا بننے والا ہے۔
2: اجالے ان کی یادوں کے 16 اگست سے 6 ستمبر ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی سے کاریکرم چتر لوک۔

0: మీరింతవరకు సినీ గీతాలు విన్నారు. శ్రోతలకు ఒక గమనిక. 7వ తేదీ అంటే సోమవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు తెలంగాణ పోలీసు రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ మరియు సమగ్ర సమాచారం అనే అంశంపై ఆకాశవాణి వార్తా విభాగం ప్రత్యక్ష ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్ బోర్డు చైర్మన్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ వివి శ్రీనివాసరావు గారు ఐపీఎస్ పాల్గొని శ్రోతల సందేహాలకు సమాధానాలిస్తారు. కార్యక్రమ అనుసంధానకర్త ఎం శ్రీనివాస్ మహేష్ ఐఏఎస్ ఆకాశవాణి వార్తా విభాగాధిపతి. మీరు ఫోన్ చేయవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు హైదరాబాద్ కోడ్ 040 జత చేసి 2324484 మరొక నెంబర్ 2324484386 మరొక నెంబర్ 2970434324 మరొక నెంబర్ 2970475. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం ప్రాంతీయ వార్తా విభాగ సమర్పణ. గమనిక విన్నారు. ఉర్దూల వార్తలు వింటారు కొద్ది క్షణాల్లో.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بات دہرائی ہے کہ عالمی غیر یقینی کی کیفیت کے تناظر میں جی ڈی پی کی 7.8% کی شرح ترقی سے بھارت کی اقتصادی قوت کی عکاسی ہوتی ہے. وزیر اعظم نے نئی دلی میں ایس آر سی سی کے طلبا سے خطاب کیا. صدر جمہوریت دروپدی مرمو نے مستقبل کے کاروباری افراد اور سائنسدان تیار کرنے کے لیے آزاد طرز فکر اختیار کرنے والوں میں اساتذہ کے رول کو اجاگر کیا ہے. بھارت اور نیپال اچانک سیلاب سے متاثرہ نیپال میں پن بجلی پروجیکٹ ٹنلز کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے مشترکہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں. مہاراشٹر میں میل گھاٹ اور پینچ ٹائیگر ریزرو گدھوں کے لیے سب سے کامیاب محفوظ مقامات کے طور پر ابھرے ہیں. شمال مشرقی ریاستوں بہار اور مشرقی راجستھان میں تیز بارش کا سلسلہ پیر تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. اور چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بات دہرائی ہے کہ عالمی غیر یقینی کی کیفیت کے تناظر میں جی ڈی پی کی 7.8% کی شرح ترقی سے بھارت کی اقتصادی قوت کی عکاسی ہوتی ہے. وزیر اعظم نے نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس ایس آر سی سی کی 100 سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. جناب مودی نے کہا کہ بھارت طویل سفر طے کرتے ہوئے پالیسی ٹھپ پڑ جانے کے دور سے باہر نکل کر متحرک اور ولولہ انگیز پالیسی کے دور میں داخل ہو چکا ہے. جناب مودی نے کہا کہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ بھارت سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی بڑی معیشت بن گیا ہے.
2: دنیا بھارت کو فرجائل فائیو بتا رہی تھی, آج دنیا بھارت کو فاسٹسٹ گروئنگ میجر اکانومی بننے ہوئے دیکھ رہی ہے. ابھی ہفتے بھر میں ہی بھارت کی اکانومی کو لے کر کئی ساری پوزیٹو خبریں آئی. 7.8% کوارٹرلی گروتھ نے دیش کا جوش بڑھایا ہے. اور اسی بیچ جاپانی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے بھارت کی ریٹنگ اپ گریڈ کر دی ہے. یہ

0: قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے جس میں عالمی سطح پر نقشوں میں مساوی قرہ ارض سے متعلق نقشہ کھینچنے کے طریقے کو استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، جو اب تک وسیع پیمانے پر استعمال کیے گئے مرکیٹر طریقہ کار کی جگہ لے گا، جس میں بر اعظموں کے رقبے کے سائز کی صحیح عکاسی نہیں ہوتی تھی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے پیر تک شمالی اور شمال مشرقی ریاستوں، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، بہار، مشرقی راجستھان، دلی اور مدھیہ پردیش میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ جموں کشمیر، لداخ، راجستھان، مغربی بنگال، اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائی کال اور انڈومان نکوبار جزائر میں آئندہ دو روز کے دوران گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے ستوک سائی راج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی چائنا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کھلاڑیوں کی جوڑی مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے آج شینزن میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں نور محمد ایوب اور ٹین وی کیونگ کی ملیشیا کی جوڑی کو 21-16، 18-21 اور 21-11 سے ہرا دیا۔ اور خواتین کرکٹ میں دبئی کے دبئی بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں خواتین ایشیا کپ 2026 کے گروپ اے کے میچ میں پاکستان نے بھارت کی جیت کے لیے 56 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے یہ بات دہرائی ہے کہ عالمی غیر یقینی کی کیفیت کے تناظر میں جی ڈی پی کی 7.8% کی شرح ترقی سے بھارت کی اقتصادی قوت کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیراعظم نے نئی دلی میں ایس آر سی سی کے طلبہ سے خطاب کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مستقبل کے کاروباری افراد اور سائنسداں تیار کرنے کے لیے آزاد طرز فکر اختیار کرنے والوں میں اساتذہ کے رول کو اجاگر کیا ہے۔ بھارت اور نیپال، اچانک سیلاب سے متاثرہ نیپال میں پن بجلی پروجیکٹ ٹنلز کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے مشترکہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مہاراشٹر میں میل گھاٹ اور پینچ ٹائیگر ریزرو گدھوں کے لیے سب سے کامیاب محفوظ مقامات کے طور پر ابھرے ہیں۔ شمال مشرقی ریاستوں بہار اور مشرقی راجستھان میں تیز بارش کا سلسلہ پیر تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اور چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ستوک سائی راج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آج کے فنکار پروگرام آپ سنیں گے تھوڑی ہی دیر میں۔